kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A.

0: poslodavci Radio Ade.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
2: The best music non stop.
3: Uvek uz vas, vaša Radio Ada.
2: The best music non stop.
0: Sto 7 zaraz.

0: kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063-357-400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A.
1: Svakog dana od 0 do 24.
2: Radi radio.
3: Vaša radio A.